yadda kake kasancewa kenan a gurin maukibin wannan shekara da ake gudanarwa karo na 76 na mabiyar rigar kadiriya da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da Rahma Radio Project al'umma Husaini Ambayin Dabawa tare da labaran Isa Shirada ke kawo muku yadda take kasancewa daga nan mita 97.3 zangon FM Rahma Radio a ci gaba da kasancewa tare da mu.

To madalla sakwani gaba fito daga nan Muhammadu Sani mai shayi da kanti special shayi baban shi Khadija kusa da ofinta yana bugiyar abin gulo da ke son sabaru ga naka fita a tairan ya fito zuwa ga matanka tare da yaran naka tare da aminan naka ya Yusuf Karota tare da Hamza na kasa Yusuf da Nasiru mai tumaki sona DPO tare da mai gyara ba to bijirin gulo da ke son sabaru da Bayo Commander tare da mai gyara da ke son sabaru Alai san dan gwara mai aski kaso yanka ba diyan wada ba kan zuga da fata anji manya mai kamiya na kofar ruwa ga naka fata ya fito zuwa ga matanka da yaran naka tare da aminan naka wato da aminan naka kawo tambara mai kayan miya tare da Ibrahim mai bai kofar ruwa Alhaji Sa'adu mai gida ki ba kudi akwai sai ga kofar ruwa tare da wato fatan alherin Allah da a gare mu sai sakon da fito daga nan Abdullahi dan Daura chairman Freedom Polo ga naka fatan alherin zo ga gurgiyar naka Maryama da yaran naka kudi ne da Hassan da Khadija sai wato minista Hakimi Hadisu daga Nuhu mai kanti filin Polo Malam Sha'ibu Bari Sulaiman Mutala tare da wato shugaba Malam Lawan mai shayi dan kogozon wandakata tare da Rijibi kogozon jere mina ma kiyar garin sitin gidan gona da fatan an ji kuma auna lafiya Jamil Adamu a tashin yan kaba ga naka fatan ya fito zuwa ga mahaifin naka tare da dukkan yan uwan naka da Adamu mai shayi tashin yan kaba sai wato Lukman mai bakin mai da ke tashin yan kaba da dukkan yan uwa da bakan azuga da fatan an ji kuma an auna lafiya sakon daga fito daga hannun mai salama kan lokaci Ali Dauda chairman Oki wato Rawla Rasulam Na naga fata alin zuwa ga matanka da yaran naka tare da ƴan uwan naka Alhaji Haya Lawan Daganda da iyalan nasa tare da Hussein Lawan Alhaji Haya Lawan Daganda da iyalan nasa Alhaji Hassan Lawan Daganda tare da wato Malam Hanza Ashana da fatan koki tsohon principal na goma jawan da fata Allah ya kara mal lafiya chairman Ali Sadiku Sadiku ata Daganda tare da duk ƴan wadawa bakan zuga da fata an ji kuma auna lafiya Hassan Abdullahi mai gwanjo da ke kasuwar Rimi ga naka fata Allah ya fito zuwa ga wato zuwa ga yaya taka Fatima tare da Sa'adu tare da Hassan da Asabe da iyana tare da Hassan Gala Sumaila tare da Aci da fatan Allah ya kan samu sai sakon da fito daga nan mai sauraron makon lokaci wato tip da goma mai gwarajo an kiya kasuwar Rimi mai kasuwar Rimi kiya gwarajo dan banta ga fatan Allah naka ya fito zuwa ga yaran naka tare da Munawwara tare da Fasan sai Hassan da Husaini da Musim da Sadiku tare da Muazzam da Aisha tare da Arya da Adamu tare da wato abokin Alhaji Husaini da Amina Taka Hajjia Amina tare da Adike Naibu tare da Ogaje Jamilu mai kasuwar media Malam Kabiru mai nafa

da wato Basir mai takalmi tace an kaba Ibrahim gidan wanka tace an kaba Naziru mai da kamoto shi kuma tace an kaba fata an ji kuma aunin lafiya Abdulshai Abdulhadi mai shayi mujin mace da kan kwana Freedom Royo gana ka fata ya fito zuwa ga urgen na kamar Ibrahim Khalil tare da yaran naku Muhammad Jawa tare da Fatima Zara sai wato Aminan naka Aminu mai gore kaso sharada chairman na masu shayin sharada lallali mai shayin zamani sharada line transformer sai Muhammad Sani mai shayi da kanti special shayi baban Khadija kusa da yau bishin sanin muke bishin gore ke sabon sabaru da fatan alherin Allah da gare mu mai unguwa Ma'ilu commandant bijiran gore na jigire bi kwankwasiya amana kana ka fatan Allah ya fito zuwa ga matan ka tare da yan naka da iyayen gidan naka sai Aminu tare da Aminan naka Abdullahi Abdul Wahab senior Alhaji Sani mai asiwa soyan kaba popular mazane ka waje da iyalan nasa Abdullahi container tare da Bello Harigido Shana Alhaji Sadugo ya mari sadi zabiya da fatan Allah karama lafiya amin sakon daga babu to daga hannun misalama ko lokaci wato garba yaro mai shi ne abu to yace mai ga zuwa ga matan nasa Karima ta da Jamila da masoyiye ta sa Hawwa'u mai sai da kayan gado mai sai da kayan abinci da ke ungwagwa zaye wato can ungwa liman sai kawatata anti Hawwa'u mai sai da kayan gado da ke wato can gwazaye ungwa liman tare da mahaifiyarta ka Hajjajin mai dafa da fatan Allah ya kara musu lafiya amin sakon daga babu to daga kan Alislam garo da tan kun ko sai mai akwata jikam ita mai kai zuwa ga matan nasa uwar gida da amarya da yaran nasa baki daya sai aminan nasa ma wannan Rabi Ibrahim mai game ta gidana abatuwa tare da malam mai unguwa Musa na jin malamin ne da tudun yola Muhammad Sani mai gidan salanta mota na abatuwa tare da wato sai oga labaran mai abaka su kofo mai ci amma ne abana ka su kofo mai shi ta mai abaka su kofo mai yin kiyaye ruwan dan zai da fatan da an ji kuma aure lafiya oga Musa na jin malamin da tudun yola mai unguwa ga fatan Allah ya ranka fito zuwa ga matan ka da yaran naka tare da Aminan naka garba yaro makanik and dab da ke kwakwaci da yaran nasa sai oga Musa na mai wada na nijin malamin da oga Musa mai wada haure mai gada ginkiya wato dan mudi zabe san ga kwarar kuna wannan rabu Ibrahim mai ga mai ta gadana abatuwa da Abdullahi jarimi mai sai da san ko Muhammad da fatan an ji kuma wani lafiya Buhari mai nama action su ya zuwa bakin round din mundubaro daga nan ka fata alin zuwa ga matan ka da yaran naka Abubakar tare da Fati da Umar da Halima tare da masu aikin naka da ya da Isiya tare da Bashir da Ado da Saleh tare da Mubarak da kurma tare da Aliyu Umaru zina da bagin tare ko mata alaisa da zaran tare ko mata rana tare da fatan zai bashi lafiya sai Usman mai tsirin kaza bakin masallacin Gabriel da kaza Abdullahi mai Abdullahi gidan kwari giyu tare da sanin mai nakon gidan kwari giyu ne da fatan da sun ji kuma auna lafiya to jama'a sai mu ji gaba da shakatawa da wannan

to madalla Allah ya bamu ikon sada zumunci amun san mu amun filin sada zumunci yana mika sakon da fito daga hannun Salisu ji ko menna magalalli mai kofa gidan kulfi ce mika zuwa ga matar nasa Aisha Amarya ta da hadisa uwar gida ta da yaran naku da indo da kilima ta da fensiya da fauziya da abdul da abul hari da buhari mai nama da nasaiba da hamza mai nama bakin gidan kurfi galadi maro tare da Alhaji Abdulrahim mai sanin jin ga galadi maro tare da Usman mai tsaron kaza bakin masallacin gawo da midin kresa kiya Abdullahi mai nama famarki bai golo kaga man kiya afsar radio da fatan alheri Allah da gare mu Mustafa Awulu dan banta Alhaji ga fatan alheri na kai fito zuwa ga mahaifin naku Alhaji Awulu dan banta fatan Allah ya kara masa lafiya amma sai yan uwan naka wato Jamilu tare da Nura da kuma da Uzai fata da Abdul Rahmanu tare da Nasiru da Hajiya da Bilkisu tare da Fatima yar Dubai tare da Nana Gimbiya Algaje da Ummi da Najata da Hanu da fata Allah cikin samu sai jikokin gidan naku wato jikokin gidan naku tare Abdul mai shago da provision da ke kofar ruwa da Yusra da Fahan da Fahan da Amina da Halima tare da Jamilu awwal dan bata mai sunan Umma tare da awwal Nura da abubuwan ɗan bata mai suna Alhaji tare da fatan an ji kuma auna lafiya.

Abdullahi mai nama bakin alfa radioan kiya fara miki biyar local gama ga fatan alin zuwa ga matanka uwar gidan na kamar yamma tare da yaran naku wato sabo mai nama a bakin alfa radioan kiya fara miki biyar local gama tare da Ahmed Abdullahi fara miki biyar local gama da Usman mai tsan kaza masallacin gaurin mai gaza Abdullahi gidan kwari gigin Usman mai dan kunan gidan kwari gigin wanda fasa sun je musu ba mai laida kasuwan ka ba ga naka fatan alin zuwa ga matanka da yaran naka da aminan naka Allah ya nemi kanin zo kika sai an ka ban dai recipe garawa Ibrahim mai kayan miya gabasawa Rabi mai kayan miya gabasawa Gambo mai kayan miya gabasawa tare da wato Ado mai shishin ta sai wurin baga Luwa mai kayan miya jawoji da fatan Allah da a gare mu Haji Iliya mai sai da jidan shanu bankrol ga naka fatan ya fito zuwa ga gurgidan naka Sadiqa da yaran naku da Abba da Sabi da Umar Salama sai wato Amina naka Usman Zumma Alhaji Isaku na Isa mai nama da ke faso tirar Musa bade dan garin Musa rai mai hanage bace da ke faso tirar da wato Alhaji Umar Gemu ga shishin nama da gutu tana sabata Nasarawa da suka sanata Malam Ibrahim Losu da Alhaji Miko garin Jere mai nama kyaka da su cikin gidan gona da fatan da an ji kuma auna lafiya ciya Malam Sunu Sunu sabu bace gana ka fata yanzu ga matanka Amina da MB da yaran naku sai Amina naka Alhaji Hanza Rabi Santar Rago mai waya da ke kaso sabon gari sai dan Lami Tamaru da naka Burma da Dauda mai yake da kuka shugaba Luwan Shawari Khalifa Habibu Tijan Fulani tare da Gazali Manajan Kafe Faran Turar Alalan Mama Kafe Titin Ibrahim Tawo tare da Alhaji Miko garin Jere mai nama kallar su zo titin gidan gona sanin mami da sanar da sunan shi da fasan ajin da Alalan Mama Kafe Titin Ibrahim Tawo da balin da an ji kuma wannan lafiya to jama'a sai mu ci gaba da shakatawa gwana